0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Oti Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
8: Ko spakiraš kufre?
7: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
8: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
7: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
8: Te pa veš, kam moraš iti?
7: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
9: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-88-64-031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: 36. Krumplova noć u športnem centru Lipa u soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
3: Tečo maš, to maš lesi.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona DOO bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02 585 88 64 031 790 528 v Ljutomer in 070 632 985 Gančani in Tišina.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Ura je 8, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. V tem trenutku na srečo nobenih posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, sicer pa lahko vse prometne nevšečnosti javite na 0800 10 55.
15: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
14: V Mariboru v tem trenutku 24 stopinj, Gočova 25, 25 tudi Turnišče. Lepo jasno vreme bomo imeli danes, a tudi precej vroče. Do 35 stopinj se bo ogrelo, podobno vreme pa tudi jutri in v torek, tudi temperature podobne. V sredo pa naj bi se po trenutni napovedi narahlo, ampak res, res rahlo hladilo, pa tudi malo.

Dobro jutro, Matic Jeger, vam bom delal družbo v tem prvem počitniškem nedeljskem jutru in dopoldnevom. Spomnili se bomo najboljših trenutkov v totem tednu na totem radiju in preverili, kaj vse nam bo danes ponudil festival Lent. Še prej pa toti hudi hiti, da se malo ogrejemo. Jan Plestenjak in Flirt pa Pink, najprej pa Taylor Swift in Opalite za začetek te ure. Pa dobro jutro.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja na Totem Radiju. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Ja, vedno imamo radi, ko nam na nič 51-220-220 napišete kak SMS, da vemo, kak se imate, pa če vas kaj muči, ali pa recimo, če imate kako pripombo ali pohvalo, pač fajn je, ne, da se prijatelji malo, da si malo napišemo. In v tem tednu je en facelip SMS napisal Nejc. In Nejc, če slučajno poslušaš, neumnosti bo še,
2: Naj samo povem, da smo dobili en čudovit SMS na nič 51-220-220. In sicer zvesti poslušalec Nejc je poslal. Jaz Nejca ne poznam osebno, poznam pa ga kot učitelja, ki vedno posluša skoraj nemogoče vprašanje in ga zastavlja svojim dijakom.
3: Okay. Ja,
2: potem, da ima zabavn moment in enkrat ni slišal, oziroma smo imeli malo kasneje, pa smo tako poslali posebej, da ne bi. Ok, in tak piše, dragi Toti Radio, ob koncu šolskega leta, iskrena hvala, da ste mi skozi vso šolsko leto krajšali vožnje v Prekmurje. Vsako jutro ste bili moja družba na poti v šolo, pogosto pa so z mano v razred prišle tudi Tinetove modrosti in Jegrove neumnosti, ki sem jih z veseljem delil z učenci. Tako da vidiš, Jeger, kot temeljno vplivaš na vzgojno izobraževalni proces.
0: Vsaj nekdo, ne?
2: Pravi Nejc tudi, da se zahvaljuje meni, da smo enkrat ponovil to skoraj nemogoče vprašanje. Brez skrbi, Nejc. In tako pravi, hvala vsem skupaj za dobro voljo, smeh, zanimive zgodbe in prijetno družbo na kilometrih med domom in šolo. Radio ni le glasba in oddaje, postane del vsak dana. Hvala lepa, Nejc.
0: Čudovito, hvala Nejc. Poglasi se, kaj no?
2: Ja,
0: zdaj, ko imaš
2: pridi, kaj mi imamo,
0: veš kako učitnice.
2: Ja, tako.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
0: Zi, zi, zi, zi.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol devetih je na uri, v prometu pa nobenih posebnosti. Na srečo, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih. Je že kar precej vroče danes zjutraj, v Mariboru v tem trenutku 26 stopinj, 26 stopinj tudi na Smolniku, Radenci pa 27 stopinj Celzija. Danes jutri in v ponedeljek bolje pojasno sončno vreme in tudi precej vroče, do 35 stopinj bomo imeli.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Miley Cyrus, Flowers, to je Totti Radio, Jäger, pa vam želim dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Med tednom od 12. do 16. v Totem studiu harata Fras in Medvar, ampak če sem jaz zakaj hvaležen radijskim bogovom, je to vsekakor to, da so jima poslali Anjo Škrlec, ker zdaj v Fras in Medvar šovu dejansko slišimo še kaj uporabnega.
2: Že nekaj časa je menilo, odkar smo izkoristili tukaj pri nas na Totem Radiu najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec Anjo, in jo prosili za kak nasvet. Zdaj, ali je to iz kuhne, ali je to nasploh iz življenja.
3: Življenja, ja.
2: Kakorkoli. Tako da, Anja, ali lahko kaj svetuješ v teh vročih dneh?
4: Ja, lahko. Glede na to, da je zunaj 150 stopinj, ne, sem se odločila, da vam danes predstavim recept za najboljši domači ledeni čaj.
2: Okay.
4: In vse, kar potrebuješ, so suha zelišča, meta, koprive, lipa, ali pa kupiš kar čaj v vrečki. Potrebuješ še med in pa limono.
2: Ja, logično. Okay.
4: No, zelišča malo prekuhaš, približno 1 litro vode, dodaš žlico medu pa pol limone, postaviš v hladilnik za par ur in že uživaš, in to brez kakega dodanega sladkorja. Pa še 100-krat boljše je kot iz trgovine, priprava pa tudi ni več kot 5 minut.
2: Izjemno.
3: Ja. Samo pol moraš čakati 600 let, da se ohladi.
4: Ne, lahko daš zraven let in je 1, 2, 3.
2: Ja, ja. Okay. Ja, ja.
4: No, sicer
2: si malo
4: pa
2: naprej študiraš, ne?
4: Ja, seveda.
2: Si daš malo prej, dobro, ja?
4: No, sicer pa si lahko celo ten video, kako to narediti, pogledate tudi na mojem Instagramu, Instagram profilu Anina Kuhalnica.
2: Evo,
3: a to imaš ti?
4: Ja.
2: Okay. Ja, ne.
4: Pa še mi ne slediš.
2: Soseda, Danijela.
3: Grem pogledat, ja.
2: Ja, Anjina Kuhalnica, idite preverit, pa boste lahko na morju recimo, ne, ta čaj delali.
4: Ja.
2: Lepo ga daš v hladilnik, kaki dan prej narediš začer, narediš recimo zjutraj, lepo.
4: Tako?
2: Zran kafeja, belega kruha, 23 kil paštete.
3: Pa linolada.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi.
1: 1, 2, 3, v zeleno točko se mudi.
2: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
1: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico svežimi poletnimi okusi.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogreša.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: 2 minuti sta čez 9, poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana-Šentjakom in priključkom Dožale v smeri Maribora. Tam je oviran promet, tako da previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič osem nič 10-5-5.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: V Mariboru v tem trenutku 28 stopinj, toliko tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici in Rucmancih. Vroče bo danes in v naslednjih dneh do 35 stopinj bodo najvišje temperature čez dan ob lepem jasnem vremenu. Dobro jutro na to čudovito prvo počitniško nedeljo. Jeger sem z vami. Vreme in festival Lent letos zgleda sodelujeta z roko v roki. Lepo vreme bo torej idealno za lentanje. V naslednje pol ure bomo pogledali, kaj se bo na Lentu dogajalo danes, še prej pa najboljši trenutki v totem tednu na totem radiju. Ampak za dober začetek ti ure pa še toti hudi hiti, tak da plan imamo, zdaj pa samo še akcija. Dobro jutro.
7: Toti radio, toti hudi hiti.

0: What's Love Got To Do With It, vrhunska pesem, ki jo je leta 1984 zapela Tina Turner. Dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Ja, vedno je zabavno, ko v totem jutru pride mimo Tine, razen takrat, ko ni, ne? Zakaj? Človeku se včasih mehur pač napolni ob nepravem času, potem pa sodelavci to izkoristijo.
2: Dobro jutro, Tine.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Živele.
2: Dobro jutro.
3: Kaj se petaš ti? Da na vesti ti ši?
2: Cepetavček.
3: Tu poglej animacijo, veš, ko imam vodo.
0: Ja, ne bom gledal celi cajec.
2: S Tinetom smo se danes domenila, da bomo naredili rekord v neki dolžini, tako da bo to se ful dolgo trajalo.
3: Ja, za, pač ker bomo. Pa mezmo, ker je najlepši slab, ker ste bil veš, ko voda.
2: Veš, kaj mi je všeč peričnik, ko greš lahko od spodaj in tako za slapom gledaš, kaj je dol pa tako.
0: Tudi slabe boka je lep.
2: Tudi, recimo. Ne?
3: Še lepše je, ko lahko greš nekam za drevo, pa recimo.
0: Recimo?
2: Ja.
0: Ne, vse bo šlo. Bola, kar govori. Mam jaz to. Ne povej, da kam imaš.
2: Kamela pohorska, ne? Ti ne povej.
3: V šoku sem. Zdaj sem to prebral, znanstveniki se vtili, jaz ne vem, kaj bo.
2: Res?
3: Gotovi smo.
2: Ok.
3: Prav.
2: Vazi ima, bodi zaskrbljena.
4: Ja, sem že.
3: Klob je pilota, pa gremo.
4: Ja, povej.
3: Ugotovili so, da na vsakih približno 100 let se dan podaljša za 1,4 milisekunde.
2: Tine, moraš to dan pred praznik.
3: Ja, glej, kaj bi samo jaz bil v bedu.
2: Res je.
3: Gotovi smo, čez 100 let bo 1,4 milisekunde daljša.
0: Ja, če bo še malo podaljšel to za 1,4 milisekunde, bomo šlo že zdaj posledico.
3: Kako bojo kure vedle, kdaj jajca dati?
2: Je, res je, vse to.
4: Oj.
3: Vse.
2: Kdaj bojo videli Rofenkirerji, kdaj morajo priti?
3: Ja. Kdaj, veš, koliko bo to rotož podaljšala še?
2: Še to. Si zadovoljne, Jäger, da slišiš zadej muziko?
0: Ja.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ide in mi, Kaigo in Selena Gomez, to je tudi radio, dobro jutro. Ja, v Mariboru smo festivalsko razpoloženi, tretji dan festivala Lent je že danes in v svoj hlad že vabi mestni park. Tam je od 9. ure odprt Art Camp za naše najmlajše. Številne delavnice se tam dogajajo, tako da je vredno udeležbe. Sicer pa lahko greste čez dobre pol ure tudi na sprehod po mariborskih dvoriščih.
1: Ob 10. uri pred Vojašniškim trgom 6 bomo se podali na sprehod dvoriščenje z Jernejo Ferlež, ki nas bo popeljala po mariborskih dvoriščih, raziskali bomo, kako so nastala, kako so se spreminjala in pa seveda kakšno vlogo so imela v vsakdanjem življenju.
0: Tako je povedala producentka Živih dvorišč Lina Petrovič. Zanimivo za poslušati bo danes tudi na odru OTP banke producent Marjan Ornik.
2: S pričetkom od 20. uri mojstri hipnotičnega gruva, skupina, ki prihaja iz Ženeve, Leclerc, združuje kozmični funk, kraut rock in psihedelijo v neko povsem samosvojo glasbeno zmes, ki postaja vse bolj in bolj popularna med torej njihovimi sledilci. Zelo priporočam ogled tudi tega koncerta.
0: Odlično, sicer pa še ogromno drugega festivalskega dogajanja. Na otroškem lentu v Vetrinskem dvoru recimo danes ob 18. predstava Pika gre v šolo, na glavnem odru pa bo danes zapel tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pa se še veda ogromno drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani festivala Lent, pa lepo lentanje.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del.

0: Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta je čez pol deseto, poglejmo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana-Šentjakom in priključkom Domžale v smeri Maribora. Tam je zaprt vozni pas in prihaja tudi že do zastojev, tako da previdno. In če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55. Vreme pa danes lepo jasno, v tem trenutku okoli 29 stopinj na našem koncu, do 35 naj bi jih imeli danes, v ponedeljek in v torek pa fejst podobno vreme, tudi z fejst podobnimi temperaturami.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: The Weekend in Blinding Lights, 18 minut je do 10. Dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu je polnem zamahu, veliko ljudi ga gleda, gre vseeno ne, za, ob olimpijskih igrah za največji športni dogodek na svetu in gleda ga tudi Medvar, ki ga je seveda nekaj zmotlo zraven.
2: Enkrat, da še en komentator reče vor soba, pa bom šel na svetovno, brez karte. Mislim, kaj je to? Pa mene ga spalco po hrbtu. VAR, razumeš, prvo kot prvo že piše VAR. Ja. Drugo kot drugo pomeni video assistant referee. VAR. Ni dvojni V, da bi se prebralo kot vojna, war, ja. Ampak je VAR. Tudi če vsi drugi na svetu, Angleži, ne vem kdo, mogoče, ne vem, izgovarjajo war, kaj je? Ali je težko reči var soba? Var.
3: Res, jaz pa nisem tega zasledil.
2: No,
3: to
2: zdaj
3: govorijo.
2: Ko veš,
3: ja.
2: Boš videl to. Seveda ne vsi, kar je pa najhujše. Ne? Da imaš pol enega samo, da bi rad zvedel, ki ima avto parkiran, da bi mu pošremfo. Ne moreš, kak je vor?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Ok, stop. Tukaj jaz moram intervenirati, ker tu pa tam celo poslušam Dejana, pa si kaj zapomnim. Če komentator uporabi kratico VAR, potem misli na pomočnika sodnika za video analizo po angleško video assistant referee, če pa reče VOR, pa ima v mislih sobo, v kateri ta pomočnik še z kupom drugih ljudi sedi pa buli v monitorje, ker kratica VOR pomeni Video Operation Room. Evo, samo da vemo, zdaj pa muzika.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
8: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura je 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je tudi že dober kilometer dolg zastoj, tako da, če imate še kakšno informacijo s cest, nam jo sporočite na 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Še vreme poglejmo, 30 stopinj že v tem trenutku v našem mestu, 30 stopinj tudi v Selnici ob Dravi, Moščanci 31 stopinj Celzija, sicer pa danes lepo jasno vreme, do 35 stopinj bomo imeli tudi jutri in v petek podobno. Matic Jeger, sem z vami in vam prvič danes želim dober dan in lepo prvo počitniško nedeljo, ki jo preživljate tudi v družbi totega radija in totih hudih hitov. Ogromno jih imamo tudi danes na playlisti v naslednji uri, tak da predlagam, da ostanete z nami, pa dober dan.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: calling wherever you will go. To je Toti Radio, dober dan.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: V totem popoldnevu sta se Andrej Mernik in Matej Regent spomnila enega praznika, ki ga vsaj po mojem mnenju precej zapostavljamo. Mogli bi ga pa slaviti kot enega najpomembnejših praznikov v letu.
2: Evo, še en praznik je šel tak mimo. Kljub temu, Matej, ti si oče, jaz sem oče, v nedeljo je bil dan očeto.
3: Res?
2: Ja, pa jaz moram sicer priznati, da sam se sploh ne bi spomnil, imam pa to srečo, da imam dve hčerki, no in Neža se je spomnila, ta mlajša, tak da samo zato vem, da je bil. Ti imaš pubeca?
3: Ja, no tudi jaz se sam ne bi spomnil in ja. Seveda se tudi moj pubec ni spomnil.
2: Ne, pa normalno, ker je kaj drugega bilo v prvem planu.
3: Ja, druga bilo v prvem planu, če se prav spomnim, da smo mogli celo na dan očetov nekaj pomagati, tak da me še izkoristil.
2: Seveda, ker oče pride prav v vsakem primeru,
3: ja,
2: in
3: vem,
2: tako
3: ja.
2: Je tudi prav. Je pa zanimivo dejstvo, zanimiva številka, ne, leta 1991 je samo 9% očeta bilo prisotnih pri porodu. Ti si bil zraven?
3: Seveda.
2: Jaz tudi obakrat, ja, ker recimo leta 2021 v podatkih Slovenskega statističnega urada pa že kar 84% očetov, kar je skoraj več očetov kot mam pri porodu, ne.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Matthew Wilder, Break My Strike na Totem Radio, 10 in 18 minut je na uri, dober dan. Festival vseh festivalov je ponovno mesto in mi imamo par predlogov, kako lahko izkoristite današnjo nedeljo. Lahko se že zdaj odpravite v mestni park, tam za naše najmlajše poteka Art Camp. V mestnem parku na odru Triglav pa bo ob 17. tudi glasbeno-literarna predstava Galaksija, Repkarija in potem še na istem odru ob 19. poletni jazz koncert Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Če se pa prestajimo še k Dravi, na Jurčkovem večerovem odru bo danes temperamentno.
1: Ob 21. bomo šli malo na klasična ciganska etno zgodbo. Odličen glasbenik Imer Traja Brjani in Amala vredno gleda. Malo drugače sicer, ampak vsekakor vredno gleda.
0: No, tako razlaga producent Vlado Šega. V Vetrinskem dvoru pa zdaj že tradicionalno poteka že 20 leto pravzaprav stand-up lent Slavko Škvorc. Kaj imamo tam danes?
2: Ob 21.00. V Vetrinskem dvoru nismo le duhoviti, tudi kaj pametnega skupaj spravimo. Zato zdaj že skoraj tradicionalno vabimo simpatičnega Koprčana Aleksandra Zadela, doktorja psihologije, ki nam bo malo več pomagal prebiti se skozi vso to gnečo ponudbe, ki jo imamo v življenju in na koncu ne vemo, kaj sploh smo imeli v življenju.
0: No, odlično, torej ob 21. uri vabi tudi stand-up len, sicer pa še mnogo drugega dogajanja, koncertov, predstav, razstav najdete na spletni strani festivala Lent.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti sta čez pol enajsto, poglejmo na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, kar je odlična informacija in seveda želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Pa še vreme poglejmo v naše mesto v tem trenutku 31 stopinj na Ptuju in v Murski Soboti pa 32, danes ves dan lepo jasno vreme, do 35 bodo šle danes temperature, tudi jutri in v torek lepo jasno vreme, temperature okoli 35 stopinj Celzija.
1: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: iz filma Flashdance, What a Feeling na Totem Radiju, dober dan.
1: V Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Maribor je najlepši kdaj? Ja, takrat, ko je festival Lent. Kaj vse bo festival ponudil danes v nadaljevanju, tako da ostanite na Totem. Če pa boste šli zvečer po Lentu mimo vodnega stolpa, kjer stoji Jurčkov večerov oder, potem je velika možnost, da tam srečate pravega poslanca državnega zbora.
2: Naš festival Lent je poseben glede številnih stvari, najbolj zato, ker je naš in je v našem mestu, to je tako. Prvo. Drugo pa, da je od letos tudi edini festival, ki ima producenta enega od odrov, ki je poslanec. In ko je bil Vlado Šega tukaj pri nas na radiju, smo se malo pogovarjali o programu Jurčkovega in večerovega odra, smo rekli, glej Vlado, za batalj. Mi bomo zdaj zaklenili vrata, pa pojedli ključ. In ven greš samo, če se igraš igro pet hitrih vprašanj poslancu. In je seveda takoj sodeloval, seveda absolutno.
3: No, hvala Bogu.
2: In tu je teh pet hitrih vprašanj poslancu. Prvo je seveda, ali sta z Janezom že na ti?
4: Z Janezom sem na ti že od leta 86, takrat, ko ga nisem hotel imeti za predsednika, zdaj sem se, zdaj mi je žal.
2: Koliko stane Vlado Simvič v državnem zboru?
4: Nisem več tak strašno nizki cene, ko govorijo. Je pa vseeno po ceni malce, tu nekje 7,5 evra. No? Kaj več pa nisem jedal, pa kaj drugega še.
3: Dobro, 7 evra.
2: V Ljubljani.
3: Ja.
2: Odkar si Vlado prišel v državni zbor, si večkrat poskrbel za zabavne trenutke in smeh. Kdaj pripravljaš naslednjo šalo?
4: Če s temi misliš napake, ne, poskušam biti, predvsem poskušam biti vljuden. In poskušam biti saj malo humoren, koliko se pač da recimo neka dobre volje speljati v ta, bom rekel, ne preveč dober organ. Vse to vsi govorijo, ne, na cigareto je pa zgodba predvsej drugačna, ko niso več vklopljene kamere, ko ne nastopaš.
3: Imamo insajderski.
2: Ja, ja. Vsi zdaj imamo insajderske informacije. Ok, Vlado Šega. Kje imaš skrite vse BMW, zdaj ko imaš denar?
4: Imam sicer veliki črni avto, ampak je korejec BMW, pa ne maram, zato ker pri vsej tehnologiji bi že lahko začeli počasi žmigati crnega kravata.
2: Ja, in še zadnje vprašanje pri naših pet hitrih z poslancem. Ali greš letos drugače na morje, ko si poslanec?
4: Da sploh ne vem, kako bom šel na morje, ker tako se zdaj počenja, ko se same izredne seje, ko zveš v ponedeljek, da imaš vtorek sejo, vtorek zveš, da nijaš vtorek, ampak je bila v ponedeljek. Mislim, tako da bom težko karkoli prenedel. So pa neke parlamentarne počitnice od konca julija pa do konca avgusta, kjer pa lahko malo upaš, da boš upal. Žena me sicer ne gleda preveč zadovoljno, da sem jo za, za 4 leta, ne veste, da bi uživala v penzi, ampak gledaj, more, more, to pač odklopiš.
2: No, ok, še pa tak zdrav način razmišljanja, ne? To je bilo pet hitrih s poslancem Vladimirjem Šego, prvim vicmoherjem državnega zbora.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Krug, Kofi Crush tekma. Ja, ta teden smo dobili drugo krupsko fikraš zmagovalko, to je postala Sonja, ki je pravilno napovedala rezultat med Brazilijo in Škotsko. Sicer je bilo vas več takšnih, ki ste pravilno napovedali, ampak Sonja je imela na to še srečo pri žrebu in bo odslej kuhala najboljšo kavo na krupsko fikraš aparatu. In ne samo, da ta aparat skuha najboljšo kavo, še izjemno stajliš je in pa še v absolutno vsako kuhinjo. Tako da danes večer se začnejo prve tekme 16. finala, nova Krups Coffee Crush tekma pa bo znana jutri zjutraj, tako da predlagam, da poslušate, da boste lahko na nič 51-220-220 napovedali po vašem pravilen rezultat, ker imamo še 3 Krups Coffee Crush aparate za podeliti, tako da poslušati.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de ești dobăr. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
7: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta je čez 11.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes, jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogreša.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Preverimo še stanje na cestah. Ni posebnosti v tem trenutku, kar je super informacija. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na telefonsko številko 08 010 55.
5: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 32 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 32 stopinj tudi v Lenartu, Ljutomer 33 stopinj, vroče bo še jutri in v torek do 35 stopinj je napovedanih pri lepem in jasnem vremenu. Tri minute so čez 11, Jeger, želim dober dan in lepo nedeljo. Z nami pa je tudi že profesor Križanič. Profesor, kaj zanimivega iz sveta glasbe nam si pripravil danes?
6: Pozdravljeni. Na zadnjo junijsko nedeljo se bomo spomnili hita Whitney Houston, s katerim se je dokončno uveljavila na svetovni glasbeni sceni. Pa o čem govori pesem With Arms Wide Open in s katero skladbo je Madonna na MTV Music Awards poskrbela za škandal.
0: Je odlično, pa dajmo, profesor Križanič, že po treh.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Ticina! Ticina, brasileiro, pra mim! Professor Križanić, katedar je vaš.
1: Tema iz serije Miami Vice je zadnji number one instrumentalni hit, ki je zasedel vrh ameriške lestvice, to je bilo leta 87. V TV seriji Miami Vice smo lahko spremljali detektiva Sonja Kroketa in Rika Tubbsa. To je bila tudi ena prvih serij, ki je imela velik glasbeni vpliv. Ne samo, da je naslovna sklada prišla na prvo mesto single lestvice, istočasno je to uspelo tudi albumu, kar se je zgodilo sploh prvič in vsaj zaenkrat zadnjič. Jan Hammer, po rodu Čeh, je za single prejel tudi dva gremija. Za serijo Miami Vice, ki so jo predvajali 6 sezon, je spisal okoli 90 različnih glasbenih tem, kasneje pa se je posvetil še filmski glasbi. Špilka 1 leta 87, Jan Hammer in Miami Vice Team.

0: young.
1: Miley Cyrus, Used to be young, dober dan. V Mariboru smo festivalsko razpoloženi, tretji dan festivala Lent je danes in v svoj hlad vabi mestni park. Tam je odprt art camp za naše najmlajše. Številne delavnice se tam dogajajo, tako da je vredno udeležbe. Ob 13. se sicer art camp zapre, ker si morajo tudi animatorji malo spočiti, potem pa se zopet odpre ob 16. Sicer pa že 30 let v našem mestu poteka tudi ulično gledališče Ana Desetnica. In kaj nas čaka danes? Na ulicah Maribora pa razlaga producent Marko Brumen.
2: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte. Znakovni ples, novice, živa jazz soul glasba, preplet znakovnega plesa in sodobnega lutkarstva. Raziskujemo, kako lahko sodobne dnevne novice, ki nas bremenijo, postanejo tudi vir navdiha. Vizualno in zvočno živahna predstava, ki prepleta jezike, geste in teme v brezhibno atmosfersko celoto. In pusti tudi občinstvu, da razmišlja, da čuti in da dvomi o zgodba, ki nas obdajajo.
1: No, zanimivo. Kaj pa bo na KMŠ odru tukaj na glavnem trgu Urban Kaukler?
3: Nedeljski blues ob 8. uri nastopili bodo Two Brothers and the Others in Gully Hall Fisher Band. Ne pa pozabiti, ob 16. uri pred igre z ping-pong mizami, košarkaškimi koši, lounge areo, hladno pijačo po študentski ceni in kasneje koncertom.
1: Ja, bravo, vidiš, kak si znajo študenti narediti fajn. Sicer pa še ogromno drugega festivalskega dogajanja na otroškem lentu, recimo v Vetrinskem dvoru bo danes ob 18. predstava Pika gre v šolo, na glavnem odru pa bo danes zapel tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pa seveda še ogromno drugih dogodkov, ki jih najdete na spletni strani festivala Lent, pa lepo lentanje želim.

0: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na cestah. Če se odpravljate proti Hrvaški, potem previdno na Podravski avtocesti. Tam je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Zaklom in Gruškovjem. V tem trenutku pa je to tudi edina posebnost. Če opazite še kakšno na vaši poti, nam jo sporočite na 0800 1055. Okoli 33 stopinj imamo na našem koncu pri lepem jasnem vremenu, takšno bo tudi jutri in v torek, no v sredo pa se lahko po trenutni napovedi tudi za pikico ohladi, pa tudi malo lahko zmoči.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. You don't know what you got till it's gone. Be bad. Toti radio, toti hiti. It's got to be. Toti radio.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Arms Wide Open je tretji singel iz drugega albuma Human Clay ameriške post-grunge zasedbe Creed iz Floride. Avtor je pevec in frontman Scott Stapp, ki je pesem napisal, ko je izvedel, da bo postal oče. Njegovo sporočilo pravi, kako si želi, da se njegov otrok pri odraščanju ne bi soočal s takšnimi problemi kot on sam. Pesem je šla aprila leta 2000 in naredila kar dolgo pot do prvega mesta na Billboard lestvici. Najprej so se julija prebili na vrh mainstream rock lestvice, pa mesec kasneje na prvo mesto Top 40, dokler niso osvojili še ta glavne, torej Billboard Hot 100. Iz leta 2001 Creed with Arms Wide Open.

0: Virgin Beagles Don't Cry, še zadnji toti hudi hit v nedeljskem dopoldnevu. Jeger se od vas poslavljam, profesor Križanič ostaja, pa tudi Jure Šeško bo z vami. Lep preostanek nedelje in...
1: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke, ponovno se bom družili na Tote Maxi, Nataša bom z vami vse do dveh in seveda vam želim prijeten nedeljski popoldan. Moram pa povedati, da bomo danes spet čestitali pa pozdravljali temu, primerna bo seveda tudi glasba, zato vabljeni, da ste v naši družbi in nadaljevanju tudi Nele Portado, All Good Things.

0: obvestila.
1: Prodajo drva za ogrevanje, buke, gambare, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov, številka za klic 040 701 134. Torej 040 701 134. Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7. in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi, ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbila okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejmski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo v ponedeljek 29. junija začasno zaprta cesta JP 606881 na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona pa obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Šavnici, v Črncih, Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani, Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pa pokličite 02-585-8864, torej 02-585-8864 ali pa 031-790-528, torej 031-790-528 v Ljutomeru in 070-632-985 v Gančanih in na Tišini, torej 070-632-985. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite 031-444-154. 031-444-154.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, vroče je, ne? Poletje res je, ampak je pa zelo vroče, ne? Tako da se vsi skrivamo v senco in hladimo na različne načine, seveda pa pri tem, ob tej vročini moramo pomagati ohladiti tudi naše živali. In zdaj je zelo pomembno, da jih imamo v senci oziroma da jim ponudimo senco, ne? Moramo poskrbeti za senco, potem sveža voda mora biti vedno na voljo, sprehodi morajo biti zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, da se tačke, da se ne poškodujejo tačke, ne, ker je asfalt zelo vroč in pa potem seveda živali nikako ne smemo puščati samih v avtomobilu. Kako prepoznamo recimo znake toplotnega udara pri živalih, če močno so pihajo, se slinijo, so utrujeni, se tresajo, potem jih je treba takoj v senco dati, počasi hladiti z mlačno vodo in poiskati veterinarsko pomoč. Tako da ne pozabite torej na živali, je pa res, da v tej vročini ne, je potrebno tudi misliti na kakšno sadno lučko. Mi si jo radi privoščimo, pa je pa sadne lučke radi imajo tudi živali, no pa mogoče poskusite s tem.

0: Optimax.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
0: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
0: Resilna.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Eda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami...

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, v nadaljevanju našega nedeljskega programa pa sledijo čestitke in pozdravi. Vabljeni ste k poslušanju.
1: Najlepše želje naših poslušalcev. Čestitke na Radiu Maxi.
0: Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila draga mladoporočenca, hčer Anita Lukačič in dragi Luka Štrakl. Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila draga mladoporočenca, hčer Anita Lukačič in dragi Luka Štrakl. Draga Anita, danes stopaš na novo življenjsko pot, polno ljubezni, zaupanja in skupnih sanj. Naj vaju spremljata sreča in razumevanje, naj vajna ljubezen za vsakim dnem raste in postaja še močnejša. Ponosna sva nate in hvaležna, da lahko deliva ta čudovit trenutek s tabo. Želiva vama veliko smeha, topline in nepozabnih skupnih trenutkov ter otroškega joka. Rada vaju imava in iz srca želiva vse najlepše. Z ljubeznijo, ata Boris in mama Irena.

Včeraj sta se poročila draga sestra Anita Lukačič in zaročenec Luka Štrakl. Včeraj sta se poročila draga sestra Anita Lukačič in zaročenec Luka Štrakl. Danes ni le vajen poročni dan, danes se začne novo poglavje življenjske zgodbe. Ko te gledam, kako srečna stojiš ob osebi, ki si si jo izbrala, čutim neizmeren ponos in hvaležnost, da si moja sestra. Želim vama ljubezen, ki ne mine, potrpljenje v težkih trenutkih in neskončno nežnosti v vsakdanjih dneh. To vama želi brat Alen.

Spoštovani poslušalci in poslušalke na Tote Maxi, ste Nataša, sem še vedno z vami. Še bomo čestitali in pozdravljali tudi v novi urici, zato ker ostanite v naši družbi. Pa prijeten nedeljski popoldan.

0: Audi Maxi.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
1: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Bili paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
8: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
7: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
10: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si.

0: Toti Maxi poslušate, Nataša sem z vami in v nadaljevanju še nekaj čestitki pozdravov, temu primerna glasba, pa seveda bomo še kam skočili, kje se kaj dogaja, bomo povedali. Tako da vi kar ostanite tukaj, želimo vam prijeten nedeljski popoldan še naprej. Uživajte, ki je v senci, v dobri družbi, s kakšno osvežitvijo.
1: Najlepše želje naših poslušalcev. Čestitke na Radiu Maxi.
0: Pred oltar sta stopila birmanka Anita Lukačič in njen zaročenec Luka Štrakl. Pred oltar sta stopila birmanka Anita Lukačič in njen zaročenec Luka Štrakl. Draga Anita, dragi Luka, naučila sta se učiti, naučila sta se ljubiti. Zdaj se pripravita na novo življenjsko pot, vendar ne pozabita na poljub, na smeh in prijazen pogled ter iskren pogovor. To vama želi botrca Sonja.

Poročila sta se draga Anita Lukačič in Luka Štrakl. Poročila sta se draga Anita Lukačič in Luka Štrakl. Še včeraj si bila majhna deklica z velikimi sanjami. Danes pa stojiš kot čudovita nevesta, ki je našla svojo pravljico. Naj vajna ljubezen ostane iskrena, topla in polna sreče. Ti pa vedno ohrani tisto malo deklico v srcu. Iskrene čestitke o poroki in vse dobro na vajni skupni poti želita Sandi in Nada Kšela.

Poslušali ste čestitke na Radiu Maxi. Če želite tudi vi razveseliti najdražje z lepimi željami, pokličite na 02-584-85-20 ali nas obiščite v našem uredništvu.

Prav tako, dragi moji, jaz verjamem, da uživate v nedeljskem popoldnevu, da se imate fajn, da tudi počivate, no nekateri se pripravljamo na nov delovni teden, ne? Ampak mnogi pa tudi začnete dopuste, vsi tisti, ki ste na počitnicah, itak žurka, vsi, ki pa bomo doma na dopustu, v tem tednu pa bomo imeli tudi kam zaiti. Veliko vsega se dogaja pri nas, recimo v prihodnjem tednu tudi krumplova noč v Lipi, kjer bodo čuki, pa seveda dobra hrana in pijača, tako da naslednjo soboto ne pozabite priti v Lipo. Vse skupaj se bo pričelo že ob 5. popoldan, napihljivo igrala bodo za otroke, pa DJ Miran Langaž bo, potem pa seveda tudi ostale dobrote, ki jih v Lipi znajo zelo dobro pripraviti. Čuki pridejo, pa nas bodo zabavali, bo pa tudi eno presenečenje. Jože Potrebuješ bo zaigral na mizni tenis. Kom? Pa naj ostane še malo skrivnostno. Mogoče pa boste tudi vi lahko z njim kakšno partijo zaigrali. Skratka, dobimo se na krumplovi noči v Lipi v soboto 4. julija od 5. naprej že.

0: Optimax.
1: 630. Krumplova noč u športnem centru Lipa. U soboto 4. julija.
2: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
1: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
3: Tečo maš, to maš lesi.
2: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
1: Čuki, rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radijska mreža Toti Radio.

Obvestila. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16. junija 2026 občina Ljutomer poziva občane, ki jim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, ter v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi spada prihodka, da nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obrazce je možno dobiti tudi v spremni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgoraj navedenem sklepu. Čitljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode je potrebno dati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno četrtka 9. julija 2026. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabre, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7 in 15 uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta, sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma pa bo ponedeljek 29. junija tudi začasno zaprta cesta JP 6068-81 na odseku od Gornje Ragone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in prijetno vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Šavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani, Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Poštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. pa bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pa jih pokličite na 025858864, torej 025858864 ali 031790528, torej 031790528 v Ljutomer in 070632985 Gančani in Tišina, torej 070632985. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličete lahko na telefonsko številko 031-444-154. Torej 031-444-154.

Takole, dragi moji, zdaj pa je čas, da se v nedeljskem popoldnevu Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, uživajte, imejte se fajn, se spet slišimo jutri, ko bomo nekateri začeli nov delovni teden. Srečno!

0: City Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at. Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico Langašter Bogat Srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
2: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
8: Ura 14.
5: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem, ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote okvarno vozilo ovira promet, na štajerski avtocesti pa je zastoj od Dramelj proti Slovenskimi Konicami. Da drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 5.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen. Omejena serija.
14: Avtorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
12: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Noršinci tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes, pa lepo nedeljo še naprej.

0: Ne zamudite letosna lento.
1: Soglasje razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokerji, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, ko čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si.

0: Ρυθμίζεσαι.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko si priptujo.

0: je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora pa je območje zastojev. Tam je približno 15 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedi. Same najboljše.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom. Tretjega julija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si.

0: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: 1, 2, 3. V zeleno točko se mudi.
2: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
1: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred 15.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj pa je tudi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Tam pa je približno 15 minut zamude. Druge posebnosti ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko,
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Ja, 34 stopini imamo še vedno v Mariboru, Prepolje tudi 34, jutri in v torek pa bomo imeli jasno vreme in prav tako do največ 34 stopinj. In dve minuti ura, Jure, vam želim lepo nedeljsko popovdne, uživajte v super glasbi na Totem Radiju še naprej.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše. Z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: into you. Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Avtocenter Lepoša v svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite

0: Ca Farmurska sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na Štajerske avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče oviran promet, tam je nastal tudi zastoj. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora pa je območje zastojev, tam pa je približno 15 minut zamude. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
1: Tvoje mesta,
2: tvoj radio.
1: Same najboljše,
2: od vedno.
3: Toti radio, toti hiti.
4: It's got to be.
3: Toti radio.

0: Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
10: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
9: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunanji minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše.
13: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
15: gremo na ceste. Na podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri Ptuja je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi krajši zastoj in še en zastoj med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Drugih informacij trenutno nimamo, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 010 5.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
15: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj. Toti radio. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker ste tudi danes v naši družbi. Prva igra za nov kavni aparat Krups Coffee Crush je končana. Morali ste pravilno napovedati izid ene izmed nogometnih tekem. Jutri pa boste izvedeli, katera je naslednja.

crystal face.

0: Toti Maxi.
1: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
2: Res je, s kar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
2: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
2: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Šentilj tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Poti Maxi.
1: V avstrijski Rankoli v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
4: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežajo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Kupšinci tudi 34, jutri in v torek bomo imeli jasno vreme in največ 34 stopinj.
7: Tvoje mesto.

0: V totem tednu na Totem radiju. Naj ti eno stvar povem.
1: Povej.
0: Ja. Ti veš, našega Matica Igra poznaš, ne?
1: Jo.
0: In, ne vem, mar si kaj verjetno veš o njem, verjetno pa ne veš, da je on prepričan, da, mu je, da je posem naravno in pravilno, če bi mu ti recimo rekla tudi...
2: Gasilec mu.
3: Ja,
0: ti si to gasilec, kako snijaš čebelaro, prosti.
3: Pa nima veze.
0: Pa nisi gasilec.
3: Ni, pa sem.
0: On govori 20 let že, jaz sem že 20 let gasilec.
3: Jaz sem član Gasilske zveze Slovenije, že, ne, pa kaj 20 let, več kot 25 let.
1: Jo, seveda, kot 30.
0: Pravzaprav je.
3: Ne, 30
0: od rojstva. Pred rojstva si še
3: malo. Če pa res, po moje ene 28 let.
1: Da,
3: glej, če ima kdo tam
0: zvore,
3: od poslušalcev možnost vstopa v kaj tisti sistem vulkana, ali kaj, naj gre pogledat, ko pa ne napiše, a nič pet ena, desna, desna, desna.
0: Dobro, ampak eno je biti član, drugo je biti gasilec, se strinjaš?
3: Pa,
0: ja. Se strinjaš?
3: Ja, to se strinja.
0: In naj povem, da je on okoli govoril, da je on gasilec.
3: Če pa sem bil gasilec.
0: No, no.
3: Jaz sem bil še
0: Poslušaj, Igor, pusti, no. Ne, ne
3: sem, sem bil mladin,
0: pa ne
3: vžiganja
0: po nepotrebnem, da te ne bom mogla gasiti, kako sleve. Torej, včeraj sem šel skozi Fram, mimo gasilcev, ki so pripravljali, zdaj se veš, v Framu, naše gasilsko društvo praznuje 140 let.
3: Ja.
0: In srečam zunaj predsednika Adriana in o, servus, servus, beseda da besedo. Veš, da tako imaš človek idejo, ko ima sabo telefon, da lahko kaj posname, ne? Da smo se pa tak menila.
4: Ja, najlepša hvala. V bistvu res, ja, prvi začetki so bili z konjsko prego in pa tako imenovanimi vozi in pa črpalkami, sedaj pa je tehnika nepredstavljiva, no, zdaj pa res smo na visokem nivoju.
0: In tu v Framu morate obvladati delovanje tako v hribih kot na ravnini.
4: Ja, naš teren je kar fejs razgiba, no, iz nekje iz ravninskega dela, pa gremo gor vse skoraj do Areha, tako da imamo res en velik del občine pokrivamo.
0: In ob tem, da ste seveda izvrstni, lahko bojem iz prve roke, smo vas vseeno najbolj veseli, samo če se vidimo za koledare ali pa na veselici, ne?
4: Ja, res ja, tu nas pa ljudje najraje pričakajo.
0: In kaj potem v naslednjih 140 letih planirate v gasilskem društvu Fram?
4: Ja, če bo šlo tako naprej, kot zdaj, bo super, no, drugače pa mogoče kak helikopter ali kaj takega.
0: No, super, ok. Adriano, in zdaj imamo mi dva, zakaj sem jaz v bistvu tu pri tebi, tu moraš se s predsednikom pogovarjati, ki obvlada gasilstvo, pa me zanima, veš, Jeger se že laže dolgo, da je 20 let gasilec. Lahko mi dva ene tri vprašanja pripravima, pa da vidimo, če bo on znal odgovoriti. Nekaj, kar bi nekdo, ki je 20 let gasilec, pod narekovaji moral vedeti.
4: Ja, lahko probava. Pa recimo, da ne bo prvo preveč težko, lahko rečemo mogoče, kdaj oziroma kdo je zavetni gasilcev in v kjerem mesecu goduje.
3: A, okej, okay. To je Sveti Florian.
0: Dobro.
3: Goduje v maju.
0: Jo, pa bravo, še veš mogoče točno.
3: Malo po prve maju, enkrat je takrat Florianova maša, hitro po budnici.
0: Četrti maj, ja, pa bravo, Ege. Mogoče pa je gasilec. Kaj nismo zaključila še. Drugo vprašanje, Adriano, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Fram.
4: Ja, da malo stopnjujemo. To v bistvu pri nas že znajo pionirčki, tako da mislim, da ne bo prevelika težava. Recimo, kaj pomeni kratica IDA?
0: Ja, kaj pomeni kratica IDA?
3: Vem, to so dihalni aparati.
0: Ja, ampak kaj pa je I?
3: Čaki.
0: Ja. International, ne, dihalni aparati. No, Jeger, no. No.
3: Ne vem.
0: Se predaš?
3: E, čaki.
1: Jeger.
0: I, ja. Okej. Okay. Izolativni dihalni aparati. No. Zdaj sem ti povedal. Zdaj tako
3: se malo.
0: Si vedel.
3: Tri, ja, mislim, dve črki iz kratice sem povedal, teda
0: Jeger,
3: prosim.
0: Na tem si bil, da
3: ne,
0: če ti
3: ne,
0: kdo v...
3: Ne.
0: Se ti kdo zadere, daj si Ido gor, da
3: vem, da gre po dihalni.
0: Kuharco letel, veš, kaj ti hočem reči. Ne,
3: ni res, kaj sem rekel, dihalni aparat.
0: Ni še konec.
3: Veš, da daš ono bom.
0: Ni še konec.
3: Pazi, da je točka.
0: Ne, ni, okej. Okay. In še zadnje, tretje vprašanje za Jegra, Adriano.
4: To pa so tu naši člani rekli, ker tudi eni prihajajo iz Lorenca, da jih zanima, kdaj je bil Peggy D. Lawrence na Pohorju ustanovljen.
0: Naj samo povem, to je gasilsko društvo, kjer je Jäger že 28 let član. Katerega leta, Jäger? Jaz vem. Pa dva sta v Fravu gasilca, ki sta z Lorenca.
3: Res?
0: Ja.
3: Leta...
0: Ja, leta je bilo. Leta je bilo.
3: Pa čakaj, no
0: kaj ne? Je leta.
3: A, boš leta.
0: No?
3: Čakaj.
0: Ja?
3: Leta 1800...
0: To drži, bravo, ja. Do sem si prav povedal.
3: Do 1800...
0: Kaj, če ti povem...
3: 72?
0: Si zihar ali hočeš pomoč?
3: Daj pomoč.
0: Ok, imaš samo 2 sekunde, da odgovoriš.
3: Ok.
0: Če ti rečem, drugo leto boste praznovali 150 let.
3: 1882. Ne, 1882. Daj bo 150 let, čakaj samo malo. Ja, vse smo priprav.
0: 1877.
3: Daj, ne, prosti, stoj. Sem prej hotel reči 1872, zelo blizu sem bil. Zakaj je potrebno to preverjanje? Jaz sem stokrat
0: se
3: že...
0: Se lažem,
3: stokrat sem že povedal, da sem član gasilske organizacije, že 28 let.
0: Vredo,
3: nisem operativni gasilec, sem pa vse eno član.
0: Se vem, okay. Tem, ko se Jäger vžiga, naj samo povem še enkrat.
3: Gasilec in pionir, in vse to.
0: Toliko o tem, kak je on gasilec. Hvala lepa, Adriano, in vse čestitamo ob 140. obletnici.
3: Absolutno, to pa ja. Hvala vsem gasilcem za vso podporo, pomoč.
0: In v Framu ta vikend imamo v petek tudi tabuje in v soboto gasilsko veselico. Vreme bo lepo.
3: Ja, in Dejan, gre na gasilsko veselico. Tak,
0: ja, tu bi pa rabo nekega profesionalca, da mi pomaga Jäger. Ker ček je, tu pa si gasilec.
3: Tam pa
0: si
3: moč.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Ja.
4: Ne.
5: Enkratni turnej po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Anji se je nekaj zgodilo in bi rada to podelila in pravi, da jo bo to zaznamovalo za vse življenje.
2: Ja, res je.
1: Okay.
2: Včeraj sem šla v trgovino po eno stvar, ki seveda na koncu ni bila samo ena. In s polno košaro in še s polno roko se odpravim iz trgovine in seveda sem komaj še držala to košaro, ampak ne. Anja si je rekla, zdrži do avta, ne spusti košare, idi.
1: Tako kot vsi pravi.
2: Tako.
1: Ja.
2: In tik pred avtom, meni se spusti en ročaj in iz košare se odkotali melona.
1: Ja kam?
2: Ja kam le?
1: Pod avtobus.
2: Pod drugi avto.
1: Ja.
2: In seveda jaz pogledam po parkingu, polno ljudi je bilo, tak mi je bilo že nerodno. In sama sebi rečem, ok, daj košaro v avto, poberi stvari in pol se prepogni, ne, in poglej.
1: Ja.
2: In pol se spomnim, da imam oblekico gor.
1: Aha, da bi lahko še koga slikala vmes, ne?
2: No, in pol si vseeno mislim, ok, se prepognem, pogledam in to ta melona je bila na sredini drugega
1: ja,
2: valda, avta.
1: Ja, valda, da, ja, seveda.
2: In hitro razmišljam, kaj te naj za naredim, ali pustim to ta melono tam, pa tisti, ko bo prišel, me bo klev,
1: ali
2: kaj ne naredim? Ni šlo z nogo, sem tudi to razmislila.
1: Ja.
2: In se spomnim, da imam verjetno v avtu dežnik.
1: Aha, okay. Ja.
2: Na kar vzamem dežnik in toto melono cuknem ven izpod avta in melona se skotali pod moj avto. Ampak sreči samo do gume in bolj sem toto ljubo melono pobrala gor. Si dala sončne očale, kar in se hitro odperala in upala, da me nihče ni prepoznal.
1: Ja, ampak upanje je laž.
3: Jaz sem samo upal še v tej tvoji zgodbi, da ko si izbezala melona izpod tistega avta, da bi te čakal lastnik, tak, ko si gor pogledala.
1: Ja. Gospa, kaj je z vami na robe? Ja.
2: Ne,
3: ni me. Policija.
2: A ja, pa da še povem to, da sem tak parkirala, da vsi, ki so bili na blagajni, so lahko me videli.
4: Čudovito.
1: Bravo.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Ti Maxi. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Čas je, da stopim v bran. Čas je, da se postavim na stran pravičnosti. Čas je, da malo ubranim kolege, komentatorje tekem na televiziji. Zdaj, to seveda absolutno ne bom govoril, vsak ima svoje favorite, komu je kaj všeč, komu ne, to je, o tem se ne razpravlja, samo ko grejo za dejstva, takrat pa je treba povedati. Ne morem verjeti, da še vedno se pogovarjamo o teh osnovnih dejstvih in da še vedno, marsikdo ne ve, včeraj namreč sem bil v eni debati in meni rekel, čuješ, pa daj ti poznaš onega obreza, pa, se ni bil, ni šlo za njega, Dejan, dobro jutro, če poslušaš. Ampak, zakaj te ovi govori vor skozi? Če je var, če vsi vemo, da je var, zakaj te govori vor? Kaj te nam zna govorit? Kaj nam zna povedat? Počuješ, podajte to, ti to te vse poznaš, ti to pokliči. Okay. Gre za dva, ok, še enkrat samo pač, kot sem rekel, zaradi nevednosti, ker morate vedeti, drugače komentatorji med sabo zelo smo spoštljivi, se pogovarjamo. Zdaj, če ga kdo v serije, ko si pač z njim rečeš, ja, vse tako, veš, ne, so sočuten, ko ga ni, tako posod. Ne, ampak to pa so preprosto dejstva. Gre za dva različna pojma. Ne, seveda, ker so vsi takoj, ko se je začelo z varom, vsi so govorili o varu. Var je oseba, torej video assistant referee, pomočnik, sodnik v video sobi. Var, oseba. Vor je pa soba, v kateri je var. Video Operations Room se imenuje, kratica VOR je torej soba. In če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR, Video Assistant Referee, jih je obvestil iz VOR-a, iz Video Operations Room. Ok?
2: Ok.
1: Si se naučila nekaj sila?
2: Sem videla.
1: Dobro.
3: Kako da ne?
2: Ja, kako da si ti?
3: Ja, valjda sem videla. Okay. Jaz delam z Dejanom že nekaj časa, veš.
1: Pa, no, tak da, še enkrat, ne se po nepotrebnem, sploh pa ne v tej vročini jezit. Vor, če reče vor, je čisto v redu in pravilno, ker s tem komentator misli sobo, v kateri je var sodnik, pa njegov pomočnik in še ena rezerva, ki je zraven. Trije so tam not plus tisti, ki dela s kamerami in video posnetki. Tak da. To je to.
3: Dobro.
1: Razjasnjeno.
2: Ja.
1: Smo se naučili, lahko gremo z muziko.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio. Toti maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Se spomnite včeraj, ko sem se razburjal, da komentatorji uporabljajo besedo vor?
2: Ja.
3: Zelo si okay. Se razburjal.
1: Ja. In Dejan je vse skupaj razložil danes zjutraj, tako da hvala lepa že vnaprej. No, pa dajmo prisluhniti. Torej, razliko vor in var.
4: Var je oseba, torej video asistent referi, pomočnik, sodnik v video sobi. Var, oseba.
1: Ja.
4: Vor je pa soba, v kateri je var. Video operations room se imenuje, kratica VOR je torej soba in če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR, video assistant referee, jih je obvestil iz VOR-a, iz video operations room.
1: Evo, vidite, to je torej ta razlika. Sicer smo lahko bili priča posnetku iz prihodnosti, ko bo Dejan Vedlin kot dedek svojim vnukom razlagal, ne, ko se je takrat to začelo.
2: Jaz mislil, da je ta Bog tehnik. Najprej.
1: Ne.
2: Okay.
1: A to pa ni, nima takega glasa, ne, malo lepšega. Ok, tako da zdaj vemo.
2: Ok, zdaj vemo, torej si se za brez veze razburjal.
1: Ne.
2: Nisi.
1: Vseeno, mi gre na živce.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Forti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ena dobra ideja, kam lahko zbežite pred vročino, ni nujno, da na morje, še veliko bliže in veliko bolj prijetno je v Mariboxu, kjer si lahko pogledate kak fajn film in ste lepo klimatizirani kinodvorani z odličnim Atmos, Dolby Atmos zvokom. In še kakšna ugodno se najde sploh danes, ko je torek, kaj je?
2: Ja, hladna pijača še.
1: Evo to. To spara danes zraven, ne, ker je super torek in je potem še bolj ugodno s pijačo pa s kokicami.
2: Tako je ugodno, da si lahko kupiš dve pijači, eno hladno si zliješ po grlu, drugo pa po glavi.
1: No, jaz že vem, kdo me bo danes peljal v kino.
0: V totem tednu na to.

0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Autoškafar.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem Radio.
1: Tina je sicer danes manjka, ker je v oni skupini pametnih.
2: Ja,
1: imam, so si malo podaljšali. Dobro. Ampak to ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti. Ne?
2: Dobro.
1: In sicer danes je tako imenovani Moylan Arrow. Oziroma Moylanova puščica.
2: Ja.
1: Kaj je to?
2: Nimam pojma.
1: Nimaš pojma?
2: Ne.
1: Ko pogledaš v svojem avtu, v svoji lepi oranžni škodi, ne,
2: dobro.
1: Ko pogledaš na display,
2: ja,
1: kjer imaš turnceler, pa hitrost, pa vse to,
2: ja,
1: pokaže, koliko imaš bencina, je, in
2: čak,
1: zraven je znakec,
2: ja,
1: za pumpo, ki je puščica.
2: Tako, vem, zakaj je ta puščica, nisi še videla?
3: Kaj je znakec za pumpo?
2: On je znakec za...
3: za tank? Kopri,
2: ja, tako, na tank.
3: Okay.
2: In zraven imaš eno malo puščico in tista puščica ti kaže smer, na kateri strani imaš kislo, oziroma ki imaš
3: viraca. O, ne.
2: In temu, ja, se reče kak?
1: Ja, Moylanova puščica, to je bil en inženir...
3: To kaže?
1: Ja. Ja, to kaže. To
3: si se pomeni. Na pamet očila, na
1: dobro.
3: Blondinka.
1: No, Moylan je bil en inženir pri Fordu,
2: ja,
1: in je, to je bilo enkrat konec 80-ih, ko se je že verjetno 82-ič na robe postavo na tankšteli. Si mislil pa, zakaj za vraga nimamo mi to označeno, ki je to? In je šel in je rekel, ne, da jaz pa predlagam, da bi naredili tako malo puščico, da bi to vedno kazali.
2: Hvala lepa, Moylan.
1: In to so pri, evo, Fordu pol najprej naredili, pol so seveda vsi ostali kopirali, ker Moylan nikoli ni zaščitil te ideje, nikoli ni imel nič od tega, samo ko je pač šel pač konstruirati tam gor, ne, ko je zapustil ta planet, je pač lahko šel z mislijo, da se ta puščica imenuje po njem.
2: Bravo.
3: Sem pa bolj slabo promocijo naredil z tega, ne? Ideja je izjemna, samo koliko ljudi to ve?
1: No, zdaj več.
2: No, zdaj jih absolutno več. Jaz tudi nisem vedel, da je tam puščica, nisem vedel, da je to od gospoda Moylana. Ja. Hvala lepa.
1: Ne.
2: Cenim.
3: Noro.
1: Tokrat ni bilo nič nesramnega, ali pa se nismo rabi za uhe držati.
2: Hvala, Dejan. Malo spremembe.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Citi Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa, v soboto 4. julija.
3: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
2: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
3: Presenečenje dneva, namizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
2: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ka spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio, Tutti Hudi Hiti, Tutti Radio, Tutti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Ulej kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim.
1: Nekje med. Gremo tja. Ulej kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh

0: A Čangan Slovenija.si ali pri vašem Čangan prodajalcu in serviserju Autohiša Miško v Mariboru in Murski Soboti.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
3: Dve.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Radijska mreža Toti Radio.